0: Anvil the swell ag iver a car. Agus na seag súl go mór le iad san eis gant bior an státe ag electric picnic im Líona. Lána oi de rai garíst agus amór ela nár oi riglo an top spot of Wintermach agatá os ar gór an eisig iver a trí. Hugel le Moving to the Sun.
1: I'm moving to the sun.
2: Three.

0: agus fága mé leh a chuir de leis an chéanas mó a tíir an taan seo. Sásrá gur piasa ceol áling ar nach ché. A gibhar hain, Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.
3: My heart, it has been broken by who I cannot tell.